čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i

Dana Božja zvani pu. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene drugo, moj metak putuje dugo.

mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

0: su dani.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to me neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

jutro sam štos zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina

0: plus 382-69-222-289. Na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

9:35, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan danas sa početkom u 19 sati u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri time imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koji su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefon za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: nismo bili. Zaspali smo pijeni, čekajući nadu, u noći punog meseca, moju dragu gradu.
1: Težak mi je san, a još gore noći, sanjao sam bili.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: ćemo sad.
1: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: svi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Verane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: kasnije na žene.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Merane.

0: Marketing radija Vera ne.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Ja i moj drug išli u diskoteku da plešem. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, da ba.

pre privlačila se tela pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja.

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervju Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino.